0: السلام علیکم نو دہ کے میگہٹ تیو ایف ایم کے اگار گڑی تیریو کے خبر آئے کی می پتل کولی فاطمت سما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زوانوں کے قوم کے مستقبل مادما کے کوری مگو اہنکم قوم کے مستقبل دما بٹن کرم گا زوانوں کے دور فلا کرم سرکاروں خاص اس کمیتے وا رئیس الجمہور کو فیہوں کے نستے سلسلہ پوڈ کاسٹ دا پلس کے فس ون ایپیسوڈ کا واہ کفل دکم رئیس الجمہور یا ڈاکٹر محمد مئیز ودالوی زوانوں بار ویری کورن کورا مسکت کے نتیجہ فنان کم کے یقین کنگے بوئی کما ادی ہاشی ہے دوڑا ہے مجتم وے بنا کرم ٹکا کورا مسکت کے نتیجہ رنگل وان کم ویس رئیس ودالوی می گئی ترون میہر کے بین لاکوا می زوانوں کے دوہ کے مناسبت کا حصہ کرے وی میسج کا رئیس الجمہوریہ ودالوی راجے کے آبادی کے کیا گنڈ کا 40% کی زوانوں کا موائر اے می ہوں گے ہوا فین تکا لانڈو دنڈ تکا کی قوم کے مستقبل بنا کو دینے مہم اساس کما مالی دائرہ ترقی و مندائر اے کے سبب البے فیدا تر راجے کے ہریہ رئی تن لبے نکنگ کشور کورن جہے نکما مالی کنگ کما سرکار کے کمفنی تکا بے ہے وزیر حسن زریر ودال وچے وزیر مہم ودالوی با کوئیتو کا مولڈیوز اسلامک بینک ایم آئی بی بہٹی اے بینک کے فسٹ لس دیونا اے ٹی ایم رسمی کنگلو فیدے وادے کے وواہ کفلو گا می خدمت آئے کو گوئدو گے رئیتون مالی خدمت تنگ ہوں دوما فسے ہوئے اے رشو کا کوریا رمونگا نفتور رکم گے دائرہ یا ویس بڑو اہی ترکم اللی بین کم وزیر ودالوی گیدرو ایڑما گیدرو گرنن مالی گتن داتیوا میہنن اہی تیرووما مالی اہی دنمو گے ایتر پروگرام تنگ ہلوالوما تیار ومن داکما بینارا گیدرو رکما عمرانی ترکیا بے وزاران ودالوچے بین اوے گیدرو ایلوما داتی وے فاوا می ہننا مالی اہی فور کو دی گیدرو ویری کروما کی سرکاروں ایم اے مہم اے سیاست پی ایس ایم کے راج میت پروگرام کا امارا کروما گیدرو رکما بینارا بہ وزارا کے سٹیٹ منسٹر الستاز احمد ناظم محمد ودالوی راج کا گیدرو بنا کروما لون نگما شرط ہمنواتی گیدرو بنا نکروی ایتا بایا کتی بکما تلفشی پورٹ امارا ترقی کون ایتن بینم ایتن بینم وانے وسیلہ تا فور کو دین بائی کو ہودن ایولان کو فی مالے وی فاری بندر تلفٹا بدل کرما سرکاروں اننی مسکے کربمو ادی انا ہر کے نومبر مہ گے 11 ون دوہ گے کورین پورٹ تلفٹا بدل وانے کما سرکاروں ونی ہام کربوا فا می مہو کے می ہاتن راجیاں اے فتر ورنگ یادد اے لکا ہدی ہدی ہا ہپورے مچھن ارا فوا کما فتر ورکما مدنی ادھون تکا بہ وسارا کے تفاس حساب تکون دکہ فی می می دیا ہر کے می مدتا اڑا بلائر دے پوائنٹ دین ان ستا اتر اد دے راج زیارا کرا فتر ورنگ یادد می ہار تنی اتر وم اے گو تم فتر ورکما بہ وسارن عام کو فوا تفاس حساب تک بلائر می مہو کے می ہاتن راجیاں اے لکا ہدی ہدی تہاس ہترستے کا اڈیہ ہے فتر ویرن ونی زیارہ کوفا قومی ایئر لائن مولڈیوینوں آسٹریلیا یا فشی دتر تو کے ڈیمانڈ بڑوے ان اہرم فشکین شیڈیول دتر تا فشن نمفی مولڈیوینوں آسٹریلیا کے ملبن نسی دا دتر تا فشی می ہر کے می مہو کے اشار ون دو ہو مولڈیوین ودالوی آسٹریلیا کے ملبن نگے کمفن فشی دتر تو کے ڈیمانڈ بڑوے ان اہرم فشکین شیڈیول کو کو می ہفتہ کو اے دتر کرمن ہم جے فوا کما می دتر تا کرنی اے کمفنی گے فلیٹ کا ہیمنے اے تینے تینے سومے متین دا پورٹ کا می خبر آئے کہ می گڈی گ دیو ہے فمون دنا مون گے خبر دنا وانی منی دین دیو ہے فمون خبر دنا وے دینی می دو حویر ہتر چہائرو خبر اڈس ویتی شکریہ.
1: What the heck am I going to do? TVFM.

السلام علیکم ایم ایف ایس می سلسلہ کے می ہفتہ کے شویا بس مرحبا دنوا می ہفتہ کے شویا ایکی گس ایم تیری نامی بدل کری ارن آشدا می منیفوی فلم کے دائرہ کے ایم ایف او کے خبر تکا معلومات ایکی گا ارن می کری کیندا سلسلہ شو تکے می ہفتہ کے سپائڈر مین منی باکس آفس کے تاریخ کامیابی تکے ہو دافا ادی دیوی آ فلمیں اولمپس سینما ان